0: Pola Nikor Skuli, wone znaczyście kniżnej Polce doma, mohaj zaprosza, wone stawizne serbo styrioch zwerskach. To je wopszone stawizniski przelat, wot zażnoch stawizno, hacz do NDR-skeho czasa. Dala miestem su zwerski niedzie posta lit stare. Swietja sa dale werczał, nowe wice su sa usledzili, a wosebie tute stawizne serbo su kietro ideologisce przekisane z marksistisko-leninistiskim stawiznopisom. Trebamy potekim nowe, aktualne stawizne Serbo, to jest omierczyn węg praszał. Między drugim stawiznaku Serbskiego Instytuta dr Lubinu Malinkovu.
1: Zasadnie jest to tak, że so stawizny przeco z nowa pisaja, każda generacja ma nowe praszenia, lada hinak do przychoda, a lada hinak do stawiznu, tak, że so je we stawiznach przeco trybne je nowe pisać.
2: Potreba za nowy, obszerny stawizniski przelat pak nie obstyje jenoż ze stron stawiznopisa. Na przednoszkach a zaradowaniach dr Lubina Malinkova mienujcy prawidłownie obkiczbuje, że nie są serbskie stawizny jenoż niż to za fachowcu.
1: Ja by prawa, że Serbia so jara za swoje stawizny zajmuje, a też rady sobą dyskutuje, a swoje nalady maja.
2: Tež jednáčel ľudového nakladníctva domovina Simon Pietro Cyš vopkručí, zo je zájem na staviznických knihách a přelátkach újky. Tohodla so vieselí, zo přijotuja nakladníctve za leto 2028 populárno vedomostné stavizny od spočatka hač do džensnýšeho, a to od historikária dr. Edmunda Pecha. Plánuja za knihu újky formát s viele obrazami a ilustráciami, podobne loňči knize v okruščicách. Široké čitarstvo so po takým borze zastará a tež na šulách tu kvíľu dere upadá. Učorka za stavizny na serbskom gymnáziu Budešinie Judit Smolina.
3: V šuli sami dživame rade v učbe staviznách, ale tež v učbe serbštine s tým dvuzviazkovým vúdačom LND serbské stavizny 1 a 2. To sú špeciálne vúvite knie za šulskú učbu, ktoré sú serbské stavizny. Sposredkuja ktoré sú na šulorov přimerené, so zvobrazami, krutkými žovami, ale tiež nadavkami.
2: V obširnejší viace zjazkové přelad môli skýre za fachové dživa šulorov a šulorov trebač. Hevák sú tie šuli leto a bole digitálne materiálie prašané.
3: Serbské noviny alebo druhé časopisy, ký sú sa digitalizovali, ktoré môže nejako žova užívať a s tým tiež nic jenož serbské stavizny, ale tiež pošitkovné podavky stavizny rekonstruovať a hľadať, ak je so to tedy venujeme tak rád svobě na hlavu.
2: Vostanje po takým prašenje za skýre vědomostným stavizniským šeladom. Na tajky doby medre hišče dleje čakač, staviznáka dr. Lubina Malinkova.
1: Máme hišče tojšto běvých blaků, když dobia so najprede vůsledžič a když dobíme najprede no zásadně k tomu dživač. Napríklad cirkvinské stavizne. Za čas socializma sa nie je prejara do cirkvinských archívov kodžavo a tam tola ešte jen jara vulky, džil, žurvo leží, ký sú vážne za serbský staviznopis.
2: A tiež aktuálne struktúry ve vedomosti tomu počustia.
1: Sme silne od projektového spíšovania v oblivovaní a tuto myslí ve jara krutkých dobách a nemyslí dôletne na projekte, kýž traja 5 abo 10 let.
2: No a takých dobách doby však myslíč. Na NDR-ským údaču stavizne Serbo sú jacori autorojo dlieje hač 15 let dživali.
0: Mierčin Vienk je sa prašenju venoval, kak s knihami upada, ktoré sa s celými serbskými staviznami zabiraja. Nové epizóde zavieste bychu sa tu Janka Hanka tež jevič mili ako jedna z najpopulárnejších serbských učnú skupinu.

0: Amy McDonald zpěvá a zapráša, hač je toto, na čo jsi se čakal a snáno je nikdo z vás na tole jule čakal.
1: Policia z G.
2: Neznačí syna a štyri pola Budešina kamene na autodromu metali a mnohé jezdži dva tak vopškodžili. Polícia rieči vo štyroch osobách, ktorých sobotu popodňu mies Budešinom západom a Budešinom vukodom vopkat vorožovachu. Kelko autu bu vopškodžených, to nie je ešte doskončne vyjasnené. Tu chvíľu vúčenia škoda niečo 8000 euro. Polícia pýta svietku a prosa dalších škodovaných sobšizivíč. 31-letný polský vodžer nakladného auta zavinula noci na nedelu na parkovanišču za nakladné auta v Leppersdorfe nezbožo, pri ktorom špuchu viacere pripoviešaky nakladných auto, kajštiš put vopškodžené. Šofér rangirovaše za svojim LKV-om na tutem parkovanišču a storči pri tým do poriadne odstajeného nakladného auta. Přes odmach zrážky bu tutun na další podľa odstajené LKV sunene a tutun potom zase na příchodne a tak dále. Cukunie bu 5 LKV-u vopškodžených. Nimo toho bu put po dôsči niečo 4 metrach sobu vopškodžené. Nastavicná škoda v vysokosti 100 a 570 000 euro. Šofér mieše 0,38 promilu alkohola krí, nimo toho vopstie podľa cestieše pod vlivom medikamentu. Dalšie přepytovania pak ešte traja.

0: Savage.
1: Senza veccio.
2: V kaste som si kúpil lístok do kina. V sále svetlo zhaslo, film sa začína. Po francúzsky šepkami, bebe perami. Že ma hrozne ľúbi, že ten monami. Nohy má až po zem, vôňu kašarel. Pod šaty Coco Chanel by som nazrieť chcel. Šanzely ze svieti, kde si pod nami. Celú noc šepkám, že ten

Wielko, kajž slubjene pokive započejo s poznickimi poskytkami za dječi. Čenca napríklad štartuje bibi vodžerano dživečich, tak mienovane tydžin aktivneje přírody, a to s tvárom nezženských pomocov a pícovňov za ptáčky. Dječi od 7 let sú tam vítani, júce punže tam potom dále s pýtaniom sledu zvieriatov a srejedu stehy na programie Hojntva za vorečami. Tež v Vojorecach maja program za dječi, v tamnejším muzeu za isa dženca připojnú jenej dževornička, na ktorej štvaria dječi vo 10 let malú kvádžitú kišku, trojka tež celé bez rozdžov a lepkov. A v Vojorecach vláči so júce potom zasovod jenej šitko kvôvokovo sotovienia lodu, kajž za čas našich pravôvokov sa vysče tež zajímavé. Za doroštenoch mám tiež nekotre termíne. Dženca skážuje so večer 6. Kmenská ráda v Hamorie na tamnejším kmenským zariedže. Júce predstaja poplňu 5. v Kočebujským sábskym domie novú delnosábskú antológiu, kýž je LND vúdavo. Nepoveda 18 autorkov a autorov vo svojich svojbách, svojbnoch dopomnenkách a celorožilných sábskych živinských pučach. Júce večer zeňže so v 7. Drežanách tvorstvo Stupdale k svojej letnej vône zhromadžizne, a to rovnosťach sábskej etnoje skupiny na Českej hase 27 v Drežanským novom mieste. Tam sú tiež nimo člono ďalší zajmovaní a podpierače ľudia tvorstva přeprošení. A ešte do sriede, to sme od 1. do 5. v kloštorskej zárodže Kloštra Marina Viezda v Pančicach Kukovie na zemský svojbný džin s pasleniom, vedúvo rybách, hacaniom alpako a šelakými ďalšími akciemi sobučinená.

0: Pola, niekoho škúli one snačíšť v knižnej polce doma, steja a zaproša, one stavizne serbo štyrioch zviazkach. Je to občerný staviznický pšelad od zážnoch staviznou hač do NDR-skeho časa. Tola, miestem sú zviazky niečo pousta let staré. Sviet je sa dále verčal, nové viece sú sa vyslíčili a vo sebie tute stavizne serbo sú ketro ideologistce prekísané s marxisticko-leninistickým staviznopisom. Trebame potek im nové, aktuálne stavizne serbo? To je som Jörčin Wenk prašal, miestlo im staviznarku Serbského instituta dr. Lubinu Malinkovu.
1: Zásadne je to len tak, že so stavizne všetko znova písaja. Každá generácia má nové prašenia, lada inak do príchoda a lada inak do staviznu, tak so je ve staviznách všetko trebné je nové písač.
2: Potreba za nové obširné staviznický pšelad pak neobstojí jenož ze stron stavizno písa. Na všednoškách a zaradovaniach dr. Lubina Malinková mienujúce pravidlovne obkýčbuje, že nejsú serbské stavizne jenož nešto za fachovcu.
1: Ja by prajva, že Serbia sa jara za svoje stavizne zajmuja a tiež rade sobu diskutuja a svoje nalady maja.
2: Tež jednačel ľudového nakladníctva domovina Simon Peter Cyš obkručí, že je zájem na staviznických knihách a pšelátkach ujky. Tohodla sa veselí, že přijotuja nakladníctve za leto 2028 populárno-vedomostné stavizne od spočatka hač do džensnišeho a to od historikária dr. Edmunda Pecha. Plánuje za knihu veľký formát s veľa obrazami a ilustráciami, podobne loňšej knize v okroščicách. Široké čitarstvo sa potakým borze zastará a tiež na šulách tu kvíľu dere upadá. Učorka za stavizne na Serbskom gymnáziu Budešinie Judith Smolina.
3: V šuli sami dživame rade v vúčbe staviznách, ale tiež v vúčbe serbštine s tým dvúzviazkovým vúdačom LND Serbské stavizne 1 a 2. To sú špeciálne vúvite knie za šulskú vúčbu, ktoré sú serbské stavizne, sposredkuja, ktoré sú na šulorov přimerené, so zobrazami, krutkými žovami, ale tiež nadávkami.
2: V obširnejší viace zjazkový pšelad môli skýre za fachové dživa šulorov a šulorkov trebač. Hevák sú tie šuli leto a bole digitálne materiálie prašané.
3: Serbské noviny alebo druhé časopisy, ktoré sú sa digitalizovali, ktoré môže nejako žova užívať a s tým tiež nic jenož serbské stavizne, ale tiež pošitkovné podávky stavizne rekonstruovať a hľadač, aké sa to tedy v novine takrát zvobjenávalo.
2: Vostanie potek im prašenie za skýre vedomostným staviznickým šeladom. Na tajky doby medre hišče dleje čakač. Staviznáka dr. Lubina Malinková.
1: Máme hišče tujšto bývých blakov, kýž dobia sa najprede vúsledžič a kýž dobíme najprede no zásadne k tomu dživač. Napríklad cirkvinské stavizne. Za čas socializma sa nie prejara do cirkvinských archívov kodžavo a tam tola hišče jen jara vulky džil žurvo leži, ki sú vážne za serbský staviznopis.
2: A tiež aktuálne struktúry ve vedomosti tomu počustia.
1: Sme silne od projektového spíšovania v oblivovaní a tute myslí ve jara krutkých dobách a nemyslí dôletne na projekte, kýž traja 5 abo 10 let.
2: No a takých dobách doby však myslíč. Na NDR-ským údaču stavizne serbo sú jacori autorojo dlie hač 15 let dživali.
0: Mirčin Vienk je sa prašeniu venoval, kak s knihami upada, kotrež so s celými sámskými staviznami zabieraja. 10 minčinu do 8.

0: Polícia z Čili.
1: Nieznačí sú na až 4 pola Budešina kamene na autodrohu metali a mnohé jezdži dva obškodžili. Polícia riči vo 4 osobách, ktorýž sobotu popudňu mies Budešinom zapad a Budešinom vukot vopkat tak vorožovachu. Kelko autobu vopškodženich nie ešte vujastene. Tu kvílu vúčenia škoda niečo 8000 euro. Polícia pýta svietku a prosi tiež dalších škodovaných sobšizivič. Při vopkatnej kontroli na Lubieskej droze Budešinia zvěstčichu policistča sobotu popodňu, zo je 18-letný na e-skuteru handy užíval. Vizo jeho na to tiež kontrolovachu a přitom reagovaše tiež ešte drogový test pozitívne na konop. Modostnemu budali je spa zakazaná. 31-letný bulský vožor nakvadného auta zavinula noce na nedželu na parkovanišču za nakvadné auta Leparsdorfje nezbožo, pri ktorom špuchu viacere připovišaky nakvadných autů, každý šput v obškodžené. Šofér rangirovaše se svojim LKV-om na tutem parkovanišču a storči přitým do poriadne odstajeného nakvadného auta. Přes odmah zrážky bu tutun a tiež ďalší podľa odstajené LKV sunené a potom zase ďalší a zase ďalší. Cukunie bu 5 LKV-ov obškodžených. Nimo toho bu put po niečo 4 metrach sobu obškodžené. Nastá vícna škoda 100 a 570 000 euro.

0: Větší špak.
1: A v programie je dále spokývami. Započejo s poznínskými poskytkami za dječi. V Vojorecach zajíso dženca připodňu jenej dživonička, na kotrýž tvária dječi vo 10 let mahu kvažitú kišku, celé bies hozdžu a lipku, a to ve Vojoruským muzeu. Júce od jednej verči sa tam pon šitko ko voku osotovenia lodu, kajž sú to za čas našich pravokov činení. Bývej vodže maja tež poznínsky poskytk, tam zají se tak jmenované týdžin aktivní je přírody dženca rano dživečích, a to s tvárom nežinských pomocou. A pícovňou za ptačky, děči od 7 let jsou tam vítaní a tam mají potom týž každý džin program za děči. Program za dorostčených, hoj tu nie je tak široký, dženca večer skážuje se večer 6. Kmínská rada Hamor je na tamnejším kmínským zářeže. Júce potom predstaja popolňu pečich Kočevúzským sábským domie novú delnosábskú antológiu, kýž je ľudové nakvarníctvo domovina vúdavo. Nej poveda 18 autorku a autoru vo svojich svojbách, svojbných dopomnenkách a o celorožilných sábských živinských púčach. Júce večo v 7. zinže so drežda na chtovostvo stup dále k svojej letnej vône z Romadžiznie a to rumnosťach sábskej jednoje skupiny. Te sú na Českej hase 27 Drežanským novom mieste a tam sú tiež mimo člono ďalší zajmovaní a podpirateľia preprošení. A svojbný deň v Pančicách Kukovie majú júce od 1 do 5 kloštorskej zárode s pasleniom, viedu vo rýbách, hacaniom alpako a tu ešte ďalšími akciami k sobučinenu. Tak daleko potekíme nekotre pokyve za ženca, júce a zajúcišim. Nietko, že s Ištvanom Kobielu a Hanku do rybu cibidelky na dživečie.

0: Vítajček, dženznišemu vúsovaniu rádia Začkule.
1: Dženca verči sa pola najúšitko vokovo dokovo vúmiústva vo sebe na papere. Při mikrofóne staj za vás Hanna a Halina.
0: Što ma tu šerščoc všitko za prvnú hodinu spriotované?
1: S písanými barbami rysuje vún spočak prvnej hodiny hačto Halle, mienujúce na rod Givichstein. Julia Ričlec tam mienujúce od nového semestra sem studuje.
0: Dále poda so Serščoc do Lipska, Kočebusa, Drežan a tak dále. V tutoch končinách so mienujúce kolektív Vakuum vokovo šnúri. A potom šinže zaso k nám domoj.
1: Mienujúce do Voklec po takém kani, tam je vopytal Maria Ošiku.
0: Naposled poda so ešte do Dobrošic k Mili Gisvoket, doniž so s všemi informáciami k nám do studia nauruči.
1: Prede hačpak šitko od našeho Serščoca zonime dame Luciana Ričič, što máš do hučby za nás?
2: Ja mám dženca prvný raz češť za vás hučbu zestaječ. Tak mám jako serbsku hučbu spiv Won Won od Holaskich.
3: Won Won, chcú nieť ja. Won Won, ze všetno dňa. Won Won, si vúčeknú.
2: Ed Sheeran, kýž je rúne ze svojej lúb-túru v Americe popuču, spieva Galway Girl.

0: Dabarie so planuje přinožky za šerši nastavaja a koraj tež hižo bielne FIFO lity.
1: A za nešto viac hač mesac vidíme vúsledky potom na jevišču na 102.5. skadžovance.
0: Při namaj v studiu je Maximilian Gruber zhromadne z Milenu Vočerec přeho za vúnetko hižo k druhému razi režiju skadžovanky.
1: Maximilian je kak daloko z čeda z přijotami z tej moderácia hižo.
2: Moderácia aj na tým rúne hišče intenzívne dživame s potenciálnym aj kandidátom aj, koci iš sonietko rúne hišče finálne rozsúda a potom písač započínať budžet aj hati ševak hati dočera byše tá deadline za ušie skupine, koci iš cedra rade tým činošk vôdvač na skáďovance, to sme dostali tún feedback a netko dže do intenzívneho dživa.
0: Hej, a keď sme mynetko tiež zonili přes Rávia napríklad, dobia sa však tiež bože hižo téme zapodáč, keď sme hej, zonili. Předliža vám hižo prvné téme, alebo kak to vypadá?
2: Prvné téme nám hižo předliža, napríklad 12. Srbského gymnázia, to sú celé pekné a přístojne nám to čoraz připosvali. Ze Slipska adrežan my ešte čakáme, ale my vieme, kak študenča dživaja to poň šo nikak bude.
0: Semestr sa nekedy aké započína, no? To nekak do dživa poňže.
2: Haj, to je tý poradko.
1: Máš tu jednu tému, ktorá ští znano hižo ze Šijevisa, kýž teď nacháš na skáčovance slyšet? Bo vidieť?
2: To je ťažko. Also das Thema, das mir letztes Mal znano kusk sehe, buvisowa, ja znano den Thema der Brauizare, wieso ja da ein smertwahrsner Thema, braucht ja podobne des schätzer sa so aktualna, alle muss man nicht genau durch Bosnien skadjuan kacht und Thema braucht jara intensiv ne Rosi mali, ja znano so letztes Mal tisch immer ja no Skandal nanka.
0: Hätte du wenn znano kusk schemo sieht, musst du nam znano nie du nicht gegen Mauki sneak peek dach, sto letztes Nano tiež hinak bude na skáčovance, má čo tam hižo nekajke plánované, ale bude čo šo činč, kaž loni.
2: V rúbem bude tým program vizo tak stáč, kaž to posledné leta tiež, to je všetko dere fungovo, ale vizo dživa môj zmilenú tiež na niektorých překvapenkách, ktoré chceme mu publikum je skýčiť, převele ja tam hišče nemôžu přeradiť, ale snáno telko zo so snáno jedna skupina, ktorá až dôho hižo na skáčovance nebe zaso s jedným programom v obdžili.
1: No, das nie jest ciepne. A nitko hisz raz nawiązają na naszą dżensniszą tematyczną godzinę Młode Serbskie Wumiostwo. Na skadżowance możemy się szako runie do tyż wobladać, co da doby młodzina czynić, co by nie co wustaiła, a co rozsudzi, co so wustai, a co nic.
2: Celi jednory pola naju, albo po nas, Przizewicz, Stani Wołcza, Milena, albo ja, mu rade ze z ludźmi do kontakta stupimo, mu rade z wami pon też jednamo, što so może ustać, što nic, nasze równoście są wieżo w obmezłane, ale mu so jara weseli, młodzież młodzi serbscy umiełcy, nieżto ustaje. Przyszym pak my lica też o tym rozmyslujemy, hać znano tun w ustajeńcu na jedne nowe miestno zamiestnić, dopiszo nam loni na panu, zo ta horna galeria znano nie jadz tu najoptimalniejszy spot za to.
0: Ale ta wustajenca sama na siebie będzie tu awostać, albo rozmyslujesz sobie o tym to nic jadz czynić?
2: To też troszkę o to odwiesna, co nich tu przyzywi, kotrzeż buch rady wustaju. Jeli so nich tu przyzywi, pon mówi, co to rady zmożnimo, co so te wice wustaja, ale mo nie budemo nieki jadz aktivne ludzi naryczeć. To je nieke váš osud.
0: Potek im bola Milena Stania alebo Maximiliana Přizovič, čo chcete nešto ustať.
1: Hej, sme by so všetci čipni, čo tá moderácia bude, ale když to dneska prajíš, to ešte docela nič tu kruče nestí. Jenom má nás chceme prvším raz jeden tip, vôte dať? A Maximilianu reakciu, ktorú svovky, čo vás náč môžeme, to nešto učiť dať.
0: Znána, tam môžeš ty nám ten mogi tip dať.
2: Also ja muss vám tego šeradiť, so bude tajto zás muž a žona.
0: Hej, gut, no. Šta, Halina, máš tenú ideju?
1: Ja som netko nekotre rázo spešala Julia Belgotec, dokuž je ona netko na tým jubileu tej Rapsodie.
0: To sú zvô, vie?
1: Moderácima, ne. škoda.
0: Hej, kajš mi potnemu mu neha ničak tomu vrajč, to kajš kujže leto překvapenka, ja sem tešiš o jara čipna, jo no ladač, što so s nano. Hej, po nakoncu štul, nakoncu pon tam na jeviš čusti.
1: Hej, na hej, to sem ja netko poprom tiš čipni hač. Doto, ale moj so tebi na kujže pače, džakuj moj, so si si te za naju čas zao. Dužen do skáču, anki so potom ište raz svišime za trochu vopšionnejší update, ale najprve raz dobi vám to dosáč. Ďakujem, Maximiliano.
2: No, ráde.